Oot muurinjok network. Kiaik poahak ora. Poi pui pa matasai haas. Poi suruk nyenye pa mui. Usi oik mumsigo. Ama muhajit. Skukserik. Nyt freetje harsha hösi. Poi muinjok kikik ora. Oot muurinjok network.